0: That ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free.
1: Du har den på Classic Pop. Vi er ved at være klar til weekend. Ikke bare weekend, Anne Linnet weekend. Smuk og dejlig, barndommens gade, 1000 stykker. Alle de gode fra Anne Linnet kan du skråle med på her den kommende lørdag og søndag. Lige nu kan du skråle med på Eternal Fling.